Nyatani kunya karai marangatu o haihua hapisape hau pevare mandu a pekatu in oikohae peina u pevare se ave angua hene no metame apura heimbarakape ne santo ara yave.